No money, no problem. Wezi buzei pime Rolex. Kuna mogu mpinyo, kuna kuwala kwali kwa danyo. No money, no problem. Wezi buzei pime Rolex. Kuna mogu mpinyo, kuna kuwala kwali kwa danyo. Kutama kula mogu zimbe, sivi ya kufena ya tatu shopinga. Tuvimbanga, na avaka studentinga. Sambala lepo, kubana kula lepo, fatis kula na batis. Nzisivira na batis.

0: Mweta Pastor Herbert Twina kazina waketa ayamu wanda usaketa nzuno omwana wogu wa yamba tata nzuno nebaza kazina kamani mneda kika zili ikumna inazunka heza kramsaha zili ikumna ibile zoro wanyekia karango za kusima nukuramu kia honti bukeire buta kilo kili kia sandebile vyo kwezi ikumna kima mwezi guligwa ikumi omwaka mkumi vili makumi abina mkaga abu keite zata oku nambiroli nambiroka sense kuba otumbwide kinana na muinda kutunyeze muinda spice FM tekandiza ilitumu haise ziba ikumna ibili genda kimu mpaka isaha ina ezo wido wanyekia kala mtu wa mkama hona nambirokali nikiza mkutangimu ntekanzenu tuwantusima mkama tuwantumusama tuwantumuramia obo laho no kumusima ikitinisa kimugarukide ogu asowele kwa na abu keite tulipo mezi nyowe na iwe obola habandi tibasobele kuwa ni waika kilo kino baiti wasobele kuwa na ukikaho ogamba mbabazi zoha mbabazi za mkama itona nizotu emireideho nizotu kurubati daho monti wa mkama gene maito na ukumpuliri za nkulezega kazina kuruga mwa Julian Naki kazina keba kweta tuimbe haleluya theni nkulezega kazina kuruga mwa Victor kazina keba kweta all I have is you muntu wa mkama tima nile iwo kwesigo ha baitu nyowe kwesiga ogo owa haiguru aya hangire nsina iguru asobele kubaye na bukeita nkiali mwomezi wabu laho na iwe agenda maizu na ukumpuliriza akaireka nukonye ni mkulike ya mkireke ije kireke ya mkaga and of course no gamba anti mkulike wiki sabiti na iyo era stile baile mwebi ntu bingi wabu laho abandi batungire mwebi zibu abandi batungire mwebi rungi baitu wako manyati oinakio kuraba mu ekitali kirungi nkusaba mukama asule kuba nakikurabya mukurungi kandi nyo bayikira businguzi obukwokana mutabaruke kusemererwa hamuna iwe ebagenda maisa nokumpuliriza abanyakuru hano mu rubugo rwa hoima myamasazi ya hoima kibareka gadi karugoza abanyakuri kyankwanze abanyakuri kiboga radio na mbere ho neka kuika ngamba bale kuboroho and of course nkusaba osubule kuba niwetekaniza ogendo sabe oramya mukama ruhanga wa kilo kia sande kilo kio kuramia haliba nyuaniba angaba kristayo aba katuliki aba rokole dini yone kusaba ulikia sande bwairaba kusaba hosobole kuwa niwetekaniza aba hereza ba mukama inyona nambile mukali abo jonyo kubasaba mwetekanize ni kaa kaire kandi hosobole kuwa niwetekanizo gende kuramia mukama ruhangao na muno muno aba kusaba misa ezi kubanza usanga misa ezi nizi kutandika ikuna hibili kuchweka sahe mso abuile bunu bunyino inakuba wetekaniza genda kuramia banye tatalenti Trina Baby ninyowaro kwereza mpaka esaha zikuja kuba esaha inezo vile wanyeki ya karakani ile mukama asubule kuwa na bukeza olimo mezi otaina kizibu ekiku taliba nizo kuja kuwa na onetela nizaho hala nizaito za ulikiro mtina ayato asubule kuwa na otereza yo esara ekuja kuwa na turubasa mokiro kino ekia sande montekaniza ya itueno ayato muhaise spice hello
1: madam kali
0: wanji sebo
1: kwebale tuwele
0: nae vale kuliza sebo
1: Jacob Obutanjwa.
0: Yes, Jacob Obutanjwa.
1: Go on. Mukama yabale kwekia stand.
0: Amina, na iwa yabale kulinda.
1: Ndaba zize kutensa kimugariki.
0: Amina.
1: Yabale katika. Yabale. Yene lombwana na lamuyo mwishirire. Amen. Ruanga speaker, ruanga mwana, ruanga mwyo mwishirire. Nituanza kutuwa mwese kwekirire. Bainde mkama tukakujenzereho baki tachukukua tulizo mezi kibaki tamele kubawa mwusumunu alukuwa zingi tukazere zizi baki tachukukua roha kwenye songa kani tukukaza songi giyo tulekeiro mkama tatu kutavule kutiki ilika mkama tukutavo tiganira sewe tukazero ndiga nondiko wa nondikirezo Kutarura azizi vya itu, bato roha kuseza kwa vana vavu mkama tata. Mkama ntuki mkiza vati wonya. Avaromi handa vako na mazu mkama tata. Kwa vati na teresa gama yoyo mkendo. Haliba kugenda vati ule kutaa kuru unge mkama tata nukova kwa isanizi. Ntuki mkiza vana vararangire mwusio na mkama tata. Kwa sovule kuvatera ni zahamu bariki mtu simu ni kuwasule kwa isani zaivara liyao mukama kama akere rahati nituke mkizaba candidate na mno mnava senior 4 abata likile jizamu vyabu ya kanda nivagia zidwa kama mbu ijuile kia balaza mkama tata uwelekezo nivagia sanogwa kuja kubataba injura wajuzi na moyo wa warukuera mkama tata nifasi wale kuwajuki za jone iwasumeri yako uwelekeze nduwara uwelekeze ugugara uwelekeze ilindi zila stani zone seka nize kubarumba mkama tata lekama nige ugabe toro ule mkama mkaze toro ule na sagama yao mkama tata nikuwa iwasumeri wa sulozi na kuvira wa kurungi mkira temkize hangali ya itu na mna mnavye kulendeze mkama tata lihangali nukutaniki alichama ni kukangira li president mkama tata uyongeru kuwejiza na mageza amani na ukuichiza na ukuekamba ni kuwa sabile tumereza kurungi mkama otomu tima buo kuekamba na ukula zone vyogonza chisavile vikentu niru kutunga zingi mkristu yesu mkama waitu amina
0: amina
1: mwale kiswe mwale mwana mwale mwale mwikulire amina
0: amina
1: madame talia
0: wanji jacobo butanji
1: dando ekujula kikuliki
0: ego
1: mwale kante kwa watu vangi ya mwale kifani kikuliki mbekivu gambi ayama medwe mwale jazili ni nyarugavo
0: okay
1: webale
0: mno Jacob obutanja bale tereze sale yo kandi nkusimire mukama kumpere omugisa hanyakuli halain hello
2: Robert Ntekako
0: yes Robert
2: ati yo kamanyira kusabe sala nkufu
0: owaye
2: endaira endema pa mukyo musakatanga Jacob obutanja muliire mukyo aba kusaye ba Saint Matthew kasasa parish
0: kale
2: amuna abasomesa bagenzi banga ba Sunday school ona ali bakali na abakiri pasola batwegesa bible study mukamari
0: kale webale mno Robert hello
3: organa talent
0: sebo
3: webale kuja tuereza
0: naye bale kuleleza
3: okubaza na kajiro wa buraro
0: yes kajiro
3: nao kurungi mpozio
0: ati
3: jako dokta anjogo wa yewele sara
0: ego
3: kuna di mwana atakuwa kwa etu nasi pati wiki asana wa kinubu na vya sizo wa kinubu
0: okay abarungi mwenye kilizemba nzempu mulemo halo maiso ikumuna vina ikuchwe kati ukuja nentekani za kuruga mwa Nabi Vincent Museveni okurugira kimu hakasozi Ebeneza mubiona kubasaba mgende msobole kwa ni mwesengeleza mukama ruhanga wanyu tumara ebiro mukaga biona tukakarukana nemirimo olihali bayiraba keno nekiekiro ekyokereza mukama ruhanga aha sahezo kuja kwa ningaruka na Pastor Museveni 89.9 Spice FM Spice FM
4: Baluku
5: Dali
4: nezele kurano kuza bambu hamu nebyo kulia bindi kino kikuongera kita abyo kuiha mufamu kandi kila agobora
5: imuka wangu takafere ilwe biara bambu nemisi liendi hamu nukulinde visoro
4: leka na iwe
5: kina kizibu kiona bambu agroforestry nukova gieta kino kikumanisa abali mivakusobora kubiara ibiliwa emiti ebijuma ibyo kulia bie sente mkemiani urundi koko kani ni bororente embuzi urundi enkoko bambu kura kwangu kani basobora kugia kumare miaka kuruge esatu mpake eterno mazile kukibiara kani ni osigara no ugia utaka garu kile muku biara buhia kini kusoboze sa kusigara no tuunge bie ukulia kunu bambu ne yamba familia yao kutunge sente
4: kyo kugamba mkusobora kufuna sente mumisiri hamuno mubambu ndasobora anta kukore kintu nkeke obaitu
5: otera likira mnyuani wange bambu kimera kiamani nikisobora kukulira hona na halo kitekere kani nikikulira mumbera yona kanti kikuita gisaitaka lingi bambu nyangu kugisobora teko itaga kusensera maizi kani teko itaga kifu hile vuka nikimanisa esobora kubiaru itakutuwa ilo sente zemiba yili huka yili kusiso kutuwa hile wensi
4: unkakasize mali hati nkuenda kubiara bambu baitu nkutekereza mchetaga kweyongera kwega mulingo gwo kugibyara no kufuna ebyana byo kubyara birungi
5: kubyara bambuki yangu kikusana kubyara bikaijo
4: mali
5: nuko gamba kubyara hakia hagati kyosa ziremu baitu wejukia kikuli zemizi ebyana bindi baitu ikalo kimanyire bambuki nyansi kikoto
4: mazima
5: kandi kikore kisaka haiguru kandi bo kinagiriza kisobora kulemesa bimera bindi kukura na habwe kyo kupulaninga kurungi kubiha space nuko bijubia kikwetagisa mu kinu kija kuyamba bambu itarwanirumu sana ama hizi nibirisa vyo muita kivinyo musiki
6: haboburungi buentaya yawe ya sente no kufunde vyo ukulia kuteka sente omukubyara bambu kusinga kubyare kimera kimu na habwekyo kiongere omubyo olima utafire habukoto wa famu yawe baito inakuteka hee nkuragana hagati yawe na babyara bambu abandi kando yekaguze halaba kugumu kubyara bambu ofuno kumanyisiwa mulingo kigwora afuna musente mukulima bambu obutumwa buno buleserwe Enable hamuna ministry yebyenyegesa nebyemizano kandi abatekere musente nubobukama bwa Belgium hamuna European Union.

Federation Cup. Es Africa yona. Umpira kutamwe mitwale biri. VIP mitwale ikomi. Kutamwe mitwale biri. VIP ikomi. Ichakara. Tunga tiketi yao ya ordinary. Kuruko office za Kitara Main Street Hoima. Rundiki, Kinubi, Otulire St. Patrick. Kande zindi. Zidi online. Hamikuti yone ya Kitara. Hoima City Stadium ya kusaba maizi. Nyongera, nyongera. Uhuru wa mura kwa mpira. Kitara. Nebukusari hilar. Kuruko ichapti. Kutamu mitwale biri. VIP mitwale ikomi. Hota Semba. Kitara. Nebukusari hilar. Kuzikumina msanjo. Kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa k

Confederation Cup. Es Africa yona. Umpira kutamwe mitwale biri. VIP mitwale ikomi. Kutamwe mitwale biri. VIP ikomi. Ijakara. Tunga tikiti yao ya ordinary. Kuruko ofisi za Kitara, Main Street Hoima. Rundiki, Kinubi, Otunile St. Patrick. Kande zindi, zili online. Hamikuti yone ya Kitara. Hoima City Stadium meza kusabama izi. Nyongera, nyongera. Uhuro muro kumupira. Kitara, na mkusari hila. Kuruko Egypti. Kutamu, mitwale biri. VIP mitwale ikomi. Hota Semba. Kitara, na mkusari hila. Kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo

0: sistema tujenzi
1: nkwenda kutuara auto kuikiriza
0: hafi yote ndio hata mkiro
1: atuwa kugambiri tulubate mkiro ebi ndo bikengota
0: auto mihonka waito
1: edinai ah, bazo garukai garukai garukai yo ato mtu mgani kwa kutuara auto agambiri mkiro ti dubata yo ligami kwa kutuara night Spice Hello Wanji Bojo tinkira kwenu mtu akwenda kuzimi ya kataara ati tokubaza ukubaza mpora Hello Webale kwewe muziki toteweza mpora ote wa wahura
0: Wahujira habao mikrofoni
1: Hei habao mzindaro Olinka Mulimuta usuwekera Bazo teke habao
0: Jiali za Uyirba Ketona abagizi wakubona hila
1: kaji Abagizi waki? Abasilamu hagira aseno Kale Tenyini rukusa rukugaruka mui mamu You make me busy Ok Edaka ziri sato za karaba msaha inatu wakaterobu zina sato Harukara rwa ituru wa today Obatu na iti ya Kimaivu libuna Ewe bintu bisobera Omoto kugamba barakuruga msanjo hikahi kumi Okusa gamba rwe namba isatu Baitu ine namba ikumi, tu ine namba muenda, namba munana na namba musanjo. Kima hizi riina, ati mendu nukubi soberabu iti. Okengira moti J. Kennedy. Nkababandu wala wagamba, Kennedy mpai jati wajamu etegreza wende kuteka o J. Kennedy. O Yesu unga. J. Ye matira. 89.9. Spice hello. Wanji.
0: Yes, ya mkuu mbawai.
1: Ugamba ota.
0: Gamba kurungia na ugalizona mwana mwajo marofo wa aseno kuruga mkastahani.
1: Aba aseno kani mwusa zironda nkia baza.
0: Haa, tusazire mwula ufiri. Tuwa tute mbuhile.
1: Banzo la mkio wabiri, mkugambire kigarukao.
0: Na mkizo girlfriend wange wa mweta girlfriend wange Zian kuruga kiyateta hawa.
1: Mukazi wa girlfriend.
0: Is my girlfriend ako akichumba mu hotel.
1: Ni miaka inga?
0: Miaka 18 na kasente karo.
1: Waki manyiroli boyfriend we?
0: Yes.
1: Tolishu wangu ba saa zino asakuba inondi.
0: Wow, of course imbare nao uira wone wonya muruga.
1: Akwesiga.
0: Akonyesiga kulonge muno.
1: Okamu
0: na nyonko mwesiga.
1: Okamukebeza.
0: Yes.
1: Atisa wa kazini ukamusindikira ko runyoro nkakuhereho abo kuboli mu love. Eh?
0: Oje na kongendra mu baby alishao. Yes, ni ukala kazina.
1: Kazinaki ni konkuenda. Tumanyibu zina ba baby alishia.
0: Kazina kukanyebere muu kato hito kandi kanyuma muno.
1: Ati mku ikitiziwa kuha nyaka anda kakuha nyuti manyirubu nyuma wona bunyumobu wa baby Alicia.
0: Yes, leta kuraka, leta kikuru kalika alava kwa mwana, mwana ante hirone.
1: Mkuha ako mwana kuteire.

0: Your writer, na mweta Baby Alicia, and of course na mwana mwisiki wa mweta Kim Zera AC. Yo, boy to baby, okakura, mama wawo wenkaba serebu, boje inyo. Ndaka mnana msaha ina, ati kwenda kuata yu mtu omu, asewa kazi na kanda akenyongeza. Hmm? Nekomba gale halaini, mbahina mba mukaga, kwenda yu omu asewa kazi na akenyongeza akandi, akarungia kurunyoro. Spice lo. Wanji. Eh? Hata iki ginda akitero mai programu enu nambile jagaruki era nai. Wabwiro wabikiali.
1: Maya nyawu jumuru nasome.
0: Eh.
1: Kijakusara.
0: Eh.
1: Akanda ambolavu yuwa raifu.
0: Eh.
1: Ambalisangu. Iki redi gita yaki tutayakuri za kani tujikuwa.
0: Tukole tuta?
1: Tunageuliza kani tugigonze.
0: Tugiulize kani tugigonze?
1: Yes.
0: Niko kwenda tukole?
1: Kwaita na mwenye kukwaza nao.
0: Nyakumanya nyakusanga nyo.
1: Ono kukwaza na Andrew.
0: Kano?
1: Andrew.
0: Yeah?
1: Andrew.
0: Andrew wanka kiyora?
1: Yes.
0: Aha, hati Andrew. Yes. Tinkwenda ulikawa ntubebowe. Kazi na kiyako kusaba tukakuhake nyongeza saa zinu wa korunyoro.
1: Paketa.
0: Hmm.
1: Atagenda mwa bakahora boy.
0: Kahora tumuterira na iwe sabaka andi atulekala mbakahora bonka.
1: Nena mwa saa. Wamba mwetara padiko.
0: Eh.
1: Nono mwisiki bakeda olinga. Olinga. Andi anu kutemba temba. Kutemba kasozi kabusisi. Ngenda kutuja.
0: Akasozi kabusisi?
1: Eh. Sinonika.
0: Mali. Wanji.
1: Ndio temo wewe ni kama zenzi ya spice na ndio micha ya bantu wangu.
0: Ukwa kuramukia oli ya spice oba.
1: Ndio ni ndio ndio program.
0: Ukwa kusasura obo kwende ya busa.
1: Ah kusasura.
0: Mali.
1: Wako na kusasura kusasura.
0: Nyoni kusasulira eh?
1: Ee.
0: Sente zinga. Okuja di. Okuja di hii.
1: Yuhi nisoro kambi mzachi ya rubaitu huwe kusana bukwasi.
0: Bukwasire nyowe?
1: Nyogu yu ni wadungame.

0: okwendo oli hani
1: ngere bangambe mbaita zankinye pasta ebi ngo gatinyaka kintu kimu
0: kalesebo
1: kwa hiyo kampo program tugenda hadi tukoba karuhura tuna tulimu lebi mrundi kumu
0: okwako ramkize dakika zinga eh okwenda kuramkize dakika zinga
1: dakika kai 10 ziku maro viku 15
0: kikyo kuramkia sub count hiyo no ba district Sewa mba ini nisaba Ogumirebi huta biyabe ya Liverpool Oliriza kazi na kosa vile Shukiru mbiyo Double beat Shukiru

0: Yes, oraera. Spice FM dakika ziri abiri na abiri musaha ina pora mpora tukurubata biro biri kumi na kimo kwezo kwa ikumi 2026 mpora magazi mamweta niga boy Cohen a pick up anukosa kazi na kali namba mukaga tukiarubata mpora magazi batu mbaze mundeke nyongerenda mkio murundo gundi bakama bange maewewe bulimutu agira mukama we ananyomu gaiga wa kwechanga hano kaho iremu agamba ta kumanina baitu rani intaha kutawa waitu watangobe kutawa waitu magazino ugamba uta atuo kinkura mkize ugamba timanyiro mwawempa kwa waitu mbara mkize mgaiga nkura mkize baba uba bahuliriza kura mkize atuo ki Mumu manjiri waitu manager waitu hanu wa mweta Leila Bale. Leila Bale. Niu manager wa Spice hanu. Tora kurota ni wogu mkazi. Sae mkazi wa maani muno. Radio mkama wayo nkura mkize na yukale. Kana mkina bossi director baitu wa roho. Director wa mweto hateba. Wa mwete diga. Agaba kiki. Oba mkuonga nkura mkize. Nkura mkizo mgaiga ati bintu yon hano wabikuwa saganya magezi kure bintu ya rubata asano kundabi ya moru ya kagamba iwe gwe kura biki ya bantu wabahuliriza wagaba umuhuliriza ini kusima nkura mkiza atu woki wabale kubayo magezi mwesiga because kintu akirubasa magezi no che Nigaboy ugamba uta kura mkizo bale kuwa imagezi mpora mpora just 24 minutes nyon kuenda kiroki ntukoli hamu hello wanji boja ba kazi mteire ba imanya ba kazi timu ateire
1: abu waki dera nyon sakule
0: ba itu abu waki mali
1: ona abu wali jowani nyon bando mpora mpuriri
0: mali jowani Mali.
1: Ati.
0: E.
1: Evi nyongeza kwa irogo.
0: Aa, uraga ruka hali saa zirubazo rabukia banyuani wao.
1: E.
0: E.
1: Kare kare.
0: Ramukia banyuani wao wa satu.
1: E.
0: Mm.
1: Ato kwa nyonga ba, nyona nyoka andamukia wa mukamu wangi.
0: Mukamu wawa, haki kuru muno.
1: Madamu, Ivili nogo wa anirao.
0: E. Ivili ni onu wano wa anira.
1: Ego.
0: Mali.
1: Eh.
0: Enamba hivili nogi ina mukama wao gempe.
1: Ninayo.
0: Hivili nogwa akutuwara ataba murungi.
1: Mkazi murungi taina kizizi.
0: Neko kura anila.
1: Ego.
0: Mali.
1: Iwa marije nyekeja kumsanga. Yoka andamuki yao ema amini na agawa amini na yanga star.
0: Ibara leo iraka leo kalisaniri umuana muto. Kura munira.
1: Iyo ite nyengeja kuhunsangai.
0: Omunda mukize namba yese mbisa ichi kumikienda na musanju hivili ni.
1: Ego.
0: Ogu hivili no munda mukize. Orawaza na omu gambe.
1: E.
0: Omujua jamura mukize. Edi.
1: Karenge nda mugamba. Arawata girege kampala baitu.
0: Bia habaragi kampala tukumutira faini.
1: Bye.
0: Spice hello.
2: Edi
0: the
2: world.
0: Omujua aji. Muli mutao
2: Mwandu kia vugano
0: Mwandu
2: kia ngoma Mwandu kia
0: mpondeze
2: Mkura mke
0: Aha
2: Iwa nchukwiti ya chigaro
0: Yaman
2: Kudu kutafo
0: Kutafo
2: ya Spice FM Na potizu mpura na mene Andru wakia vugano
0: Okay Pakusemba hello amoti wahumbuka nkani manya bakana nkaira
3: entuki
0: nkani manya bakana nkaira
3: ngu bakakola bakanyita
0: kandi kuito baba kateka ho iro butaka no bubali
3: yenu nyo ikaramwe yo iriwa otamoti
0: kurungia moti ogabota
3: ndi kurunga moti
0: webale kubayo
3: Niyo kutuwa mire jamu ya njifu bifire kuduku
0: Birura viremu
3: Hey
0: Wai mkazi wendi kurura
3: Nakena nyoko esu ungaki
0: Boli ndoro nteka nilize kitoke nkoko ne mbuzi nyongu bituwara. Nije naki?
3: Yakundi banyi na mumusaho.
0: Eh.
3: Ndizi kumkumura kakule.
0: Ngweno ndalize nije na tukutuku.
3: Hundi wa ni wali mpado. Hundi wa ni wali.
0: Amoti, amoti niwo kubanza. Hmm? Iwe, okure?
3: Nkure na ina taibu ya sazemba ina dakika hivi.
0: Ah. Nkugule ya time.
3: Ngure wa ano shawara moti. Gus.
0: Enamba ye kizibu tingiro rahanu nyandewe ni kugule ya time.
3: Yejo. Yejo kusemeza ya nana hivi.
0: Tezoka hanu nyomi gama pesa.
3: Ayu gamu kuyaka kutudipo mbanda mkiza wauliza mbona. Baspice FM.
0: Boka gamba bono boka ikereze ya time utasuwa.
3: Ena moti mori ni mamarapa kasi.
0: Ah, tugamu kuli na yotene ya time kutugambaki.